0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Uskoro konačna otkupna cena suncokreta najavio ministar Glamučić. Izbio požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori. Odbojkaši Srbije u prvom kolu evropskog prvenstva večeras protiv Estonije. U Srbiji promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, uveče i u ostalim predjelima na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će danas nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Iz njegove službe za saradnju sa medijima je najavljeno da će predsjednik te mere predstaviti u 12 časova u Palati Srbija. Predsjednik Vučić je na panelu nazvanom Neophodnost adaptacije, konkurencije i trgovina u novoj eri u okviru foruma Globseg Beogradski razgovori izjavio da Srbija mora da sačuva mir i stabilnost i da ostane fokusirana na svoj ekonomski rast, kao i da srpskom narodu ne treba drugo poluvreme, odnosno ponavljanje događaja iz 90-ih. Srbija u prvoj polovini ove godine prva prema stopi rasta u Evropi, a prema prognozama MMF-a i sledeće godine će biti prva sa stopom rasta od 4,5%, napomenuo je Vučić. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom o bilateralnim odnosima, aktuelnoj situaciji u regionu, kao i o najvažnijim pitanjima od zajedničkog interesa za dve zemlje. Đurić je ocenio da su odnosi dve države izuzetno dobri, o čemu svedoči i stalni dijalog na najvišem nivou, kao i mnogi do sada realizovani projekti u različitim oblastima. Iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da zbog sahrane Ratka Mladića u Beogradu ukine Republiku Srpsku. Zvanični Beograd i Banja Luka te poruke vide kao zloslutne koje ne doprinose miru i stabilnosti i upozoravaju na to da je poziv za ukidanje Srpske poziv na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Povodom napada na Srbiju iz regiona, predsjednik Vučić izjavio da će Srbija ostati mirna i spokojna, da će održati stabilnost i da neće odgovarati na njihove provokacije.
2: Ne zaboravite, Republika Srpska je Dejtonska tvorevina, ona je zasnovana na međunarodnom zakonu, najvišem međunarodnom ugovoru, dakle, između strana i ima i svoje garante. Mi moramo da budemo mirni, staloženi, stabilni, da ne nasedamo na provokacije, da nam ne pada na pamet da odgovaramo, znate, mi smo mnogo jači ili ne znam šta, ne. Ni slučajno. Mi imamo Bošnjake koji žive u našoj zemlji, moramo da vodimo računa o njima, da brinemo o njima, da čuvamo mir i stabilnost. To će biti naš odgovor.
0: Premijer Đuro Macut i ministri poljoprivrede i trgovine Dragan Glamučić i Jagoda Lazarević razgovarali su sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika i uljarske industrije. Glamučić je istakao da je najavljeno da će u sledećih nekoliko dana biti objavljene konačne otkupne cene suncokreta, značajno veće od sadašnje akontne cene koja je oko 40 dinara.
3: Čak su neke od uljara najavile da će za dva dana izaći sa konačnom cenom, što se nije dešavalo u prethodnim godinama, i to je veliki napredak. I siguran sam da će cena biti znatno veća od one koja se licitira, koja se pominje da je 40 dinara. Mi smo veliki izvoznici ulja, ali mi ne možemo uticati na tokove koji se dešavaju u svetu, zato što dve trećine u proizvodnje suncokreta drže Ukrajina i Rusija, koje trenutno ratuju. I niko nam ne garantuje sutra da će moći da se transportuje suncokret preko Crnog mora, da neće morati ići preko Kaspijskog, i to u velikoj meri utiče na formiranje cene.
0: Naftna industrija Srbije aktivirala je dve nove gasne elektrane jačine 5 MW instalisane snage. Taj korak predstavlja nastavak zelene agende kompanije, čiji je cilj modernizacija energetske infrastrukture i poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja. Ukupno ulaganje u taj segment poslovanja veći je od 28 miliona evra, a fokus je na pretvaranju do sada neiskorišćenih gasnih resursa u električnu energiju. Stranke Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i Ekološki ustanak, okupljene oko liste nazvane Izbor naroda, potpisali su koalicioni sporazum za predstojeće izbore. Dokument su potpisali predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, predsjednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović i predsjednik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Iz regiona i sveta. Sinoć je buknuo požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog u Crnoj Gori. Goran Tripković iz Nikšićke službe zaštite i spasavanja rekao da je požar izbio na oko 100 do 150 metara od manastirske porte, ali da vatrogasci za sada ne mogu da mu priđu. Na terenu je jedna ekipa, broj vatrogasaca biće povećan ukoliko bude potrebno, naveo je Tripković. Nekoliko ljudi je poginulo, više njih je povređeno u alpskom selu Suš u istočnoj Švajcarskoj u nesreći autobusa u kojem je bilo 48 putnika iz Holandije, saopštila je tamošnja policija. Portparol opšteg holandskog udruženja turističkih kompanija istakao je da još ne može da kaže koliko je ljudi poginulo ili povređeno jer su spasioci i hitna pomoć na mesto nesreće. Iran je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama sposobnim za manevrisanje za vreme leta. Istovremeno, najbliži savjetnici američkog predsjednika Donalda Trumpa procenili su mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim izvorima, iranski pokušaj da pogode američke ratne brodove bili su bliži uspjehu nego ranije, zahvaljujući upotrebi naprednih raketa koje mogu da menjaju putanju i gađaju pokretne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće biti trilateralnog sastanka o okončanju rata pre izbora u Ruskoj federaciji, koji će biti održani 20. septembra. Zelenski je dodao da su ukrajinski i američki pregovarači u stalnom kontaktu i da očekuje napredak u razgovorima o energetici i žitu krajem septembra nakon sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sud u Ekvadoru osudio bivšeg predsjednika Abdalu Bukarama na 9 godina i 4 mjeseca zatvora zbog umešanosti u kriminalnu organizaciju koja je prevarom prodavala medicinsku opremu za vreme pandemije COVID-19. 74-godišnji Bukaram, koji je bio na vlasti od avgusta 1996. do februara 1997. godine, mogao bi da služi kaznu u kućnom pritvoru zbog svojih godina u skladu sa ekvadorskim zakonom, navode tamošnji mediji. Bukaram je medijima rekao da će se žaliti na presudu i doveo u pitanje nepristrasnost sudije. Iz sporta, u prvom kolu evropskog prvenstva odbojkaši Srbije u finskom Tampere od 19 časova igraju protiv Estonije. Za ostalu utakmicu trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata Radnik i Crvena zvezda odigrali su u Surdulici nerešeno 0-0. Temperatura vazduha u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu 19. U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, uveče i u ostalim predelima, na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 20. dani Duška Trifunovića, odnosno književno-muzička manifestacija koja se organizuje u čast čuvenog književnika, tekstopisca i radijskog urednika, biće održana od 13. do 15. septembra na Palama. Što je predviđeno programom ovogodišnje manifestacije, saznaćemo od Vladimira Vučkovića iz Kulturnog centra Pale, koji je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Manifestacija Vladimira i ove godine donosi bogat i raznovrstan program za ljubitelje književnosti, muzike i pozorišta. Počinjete, ako se ne varamo, okruglim stolom, pa evo da čujemo ko su učesnici i o čemu je riječ.
2: Pa upravo tako, manifestacija počinje okruglim stolom pod temom Kaja će se komu prespava, kojom će rukovoditi profesor dr. Saša Knežević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici okruglog stola biće profesor dr. Miloš Kovačević, akademik Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Milica Bakrač, Tode Nikoletić, Mirko Vuković, Simonira Dmitrović i, kao što sam već rekao, profesor dr. Saša Knežević.
1: Tu je planirano i poetsko muzičko veče i, naravno, dodjela nagrade Duško Trifunović za ovu godinu.
2: Apsolutno. U večernjim časovima slijedi književno-muzički program tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče i sjećanja o Dušku Trifunoviću, a bit će upriličena i dodjela nagrade Duško Trifunović, koja se uručuje i dodjeljuje svako druge godine. Dakle, ove godine 2026. će biti uručena nagrada za 2026. godinu.
0: Znamo li već ime dobitnika? Smije li se to reći?
2: Pa znamo.
1: Ali se ne smije reći.
0: Dobro, da. Uglavnom program će biti nastavljen i u nedjelju i to programom za djecu, djeci u čast, i to je ovako jedna posebna priča u okviru Dana Duška Trifunovića.
2: Tako je, 14. septembra, drugog dana manifestacije, od 11 časova bit će održan program posvećen najmlađoj publici. Bit će proglašeni pobjednici literalnog konkursa Glavni junak jedne knjige. Također istog dana od 19 časova publiku očekuje koncert muzičkog sastava Katera, koji je inače poklon grada Istočno Sarajevo povodom slavi i dana grada Istočno Sarajevo.
1: Mi nešto stariji se dobro sjećamo Duška i njegovog rada sa djecom i odrastali smo s njegove emisije u jednom sjajnom priči, ali to može za drugi povod. Ono što je također važno pomenuti da ste i ove godine u organizaciji imali podršku Ministarstva kulture i prosvete Republike Srpske, ali i Ministarstva kulture Republike Srbije.
2: Apsolutno. Pokrovitelj ovogodišnje 20. manifestacije su grad Istočno Sarajevo, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
0: Zahvaljujući upravo njima, manifestacija će biti završena jednom zaista posebnom predstavom.
2: Tako je. 20. dan Duška Trifunovića obilježit će i predstava koja će se održati 15. septembra 20 časova. Predstava Žene u crvenom, u kojoj nastupaju poznate srpske glumice Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anastasija Mandić i Sanja Đorđević.
1: I još samo da kažem našim slušalcima.
2: Predstava je inače poklon kulturnog sportskog centra Pale našim sugrađanima.
1: Evo da kažemo samo gdje će se sve održavati, ovi predstave i poetsko muzičko veče i sve ovo što smo najavili, ulaznice kako se mogu dobiti, rezervisati tačnije.
2: Sve će se održavati u prostorijama kulturnog centra u Palama. Ulaznice će biti podijeljene kako za predstavu Žene u crvenom, tako i za sastav muzičkog ansambla Katera u 13. septembra, nakon završetka muzičko-poetske večeri, posjetioci će moći dobiti karte i za predstavu i za koncert Kateri.
0: Uglavnom, jedan bogat program i ove godine. Vama, Vladimira, zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam predstavili taj program za ovu godinu.
2: Pa, hvala vama na pozivu i nadam se da će naši slušalci koji su blizini Pala moći doći i posjetiti ovogodišnju izdavarnu 20. manifestaciju Dan Duška Trifunovića.
0: Hvala vam još jednom.
1: Nadam se da hoće i da će uživati sve ono što ste pripremili za ovaj program. Eto, čuli ste kako će to sve izgledati.
0: Da, evo već kada pominjemo Duška Trifunovića, čuli smo šta će se dešavati na Palama, a skulptura posvećena pjesniku Dušku Trifunoviću biće danas otkrivena u njegovom rodnom Brodu. Tako da, eto, u Novom gradskom parku, koji je lijepo uređen, sada će se nalaziti i skulptura Duška Trifunovića i tamo će također biti održana manifestacija posvećena ovom poznatom i književniku i tekstopiscu i radijskom uredniku, pa evo, drago nam je da i to možemo da najavimo. Šta će se još dešavati u naša četiri grada, to ćete saznati uskoro.

Sam Slobodan Novokmet, a danas se bavimo time kako srpski jezik izgleda onima koji ga uče kao strani i šta sve lektor može da nauči radeći sa studentima iz različitih zemalja. O iskustvima u nastavi srpskog kao stranog jezika razgovaramo sa Tomislavom Matićem, bibliotekarom katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu i dugogodišnjim lektorom na skupu slavista Međunarodnog slavističkog centra, a za početak malo muzike.

0: je bunjevački u Srbiji. Pitanje je dakle koje postavljamo u momentu kada se i priznaje, ali osporava njegova lingvistička autohtonost. Do spora je došlo prilikom inicijative o promeni statuta grada Subotice po kome bi bunjevački, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, postao četvrti službeni jezik u ovom gradu. Na tu okolnost reagovali su predstavnici hrvatske zajednice, a država Hrvatska je prema pisanju štampe uputila protestnu notu državi Srbiji. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima dokument je Saveta Evrope koji je Srbija ratifikovala, pa ćemo govoriti i o njenoj primjeni. I pre nego što progovorimo jezikom lingvista o važnosti ove teme, ja bih gospodina Bajića molila da nas uvede u temu, u ovu inicijativu i da nam kroz jednu kratku priču predočite temu o bunjevcima.
1: Hvala prvo na mogućnosti da to kažemo. Osporava se nama to pravo na jezik, na bunjevački jezik, ali moram da kažem odmah na početku da tu u stvari ne postoji nikakav spor. I tu nema nikakvih sporova. Postoji samo osporavanje toga kao pravo bunjevcima i to samo od onih koji sebe danas osjećaju i izjašnjavaju se kao Hrvati. A slobodan ću biti da kažem da su po onome što znamo, jer zajedno živimo, poreklom bunjevci. To ima svoju, da kažem, svoj razlog i svoju istoriju. O tome ćemo, nadam se, imati prilike da posebno osvrt jedan u emisiji napravimo. A kad je o jeziku, dakle, bunjevačkom jeziku reč, bunjevački jezik nije od juče. Bunjevački jezik je od kako su bunjevci na ovim prostorima, a to je uskoro 350 godina. Kako
0: a odakle su došli bunjevci?
1: Došli su sa prostora Hercegovine, oko reke Bune, tako kažu. Postoji tu različitih istorijskih pristupa u tome, ali činjenica je da su bunjevci sa tih prostora gde su bili kao starosedeoci, ajde da tako kažemo, prostora oko Bune, prostora iz Hercegovine, došli pod pritiskom ondašnjeg neživota ili nemogućnosti života u vreme turske ove vladavine i već kako je to sve bilo, a na ovim prostorima od Austro-Ugarske carevine, tada monarhije, dobili su privilegije određene i prava. Prvo pravo na prostor i onda prava na određene privilegije kao narod koji je tu se nastanio sad na granici između Austro-Ugarske i Turske. I sve te okolnosti uticale su na to da je u jednoj velikoj seobi, bilo je tu i manjih seoba, možda malo i pre ili kasnije, ali u jednoj velikoj seobi, to se govori da je bilo 1686. godine, kada su bunjevci nastanili takozvani bajski trougao. To je znači prostor Subotica, Baja, Sombor, ajde da tako to jednostavnije opišem u današnjim da kažem okvirima. I sa sobom doneli su svoju kulturu, doneli su svoje običaje, doneli su svoju tradiciju i doneli su svoj jezik. I sad ja da to sve stavim u kontekst Subotice, jer reč ovde onome što se u Subotici konkretno događa. Dakle, u Subotici vi unazad 2-3 decenije da ste došli ne bi mogli ni da čujete drugačije da se govori osim srpski, mađarski i bunjevački. Hrvatski.
0: U čemu je specifičnost bunjevačkog
1: jezika?
0: Bunjevački jezik
1: je ikavica. Dakle, ali specifična ikavica. Nije identična ikavica onoj ikavici koju Hrvati imaju na prostorima određenim. Znači, sve je to u stvari, bit ću slobodan da kažem kao nestručno lice, proizilazi iz jednog okvira tog slovenskog jezika ili može bi ga loše rekao južnoslovenskog, u stvari srpsko-hrvatskog, kako je on u osnovi nazvan. I srpsko-hrvatski jezik je u stvari osnov svega toga. Vi kad budete videli, kad budemo pričali o tome šta smo mi u stvari uradili, mi smo i u ovom gramatičkom priručniku, za kojeg neki kažu da je tanak, izvinjavam se, mošali. Dakle, mi smo tu samo opisali razlike u odnosu na srpski jezik i gramatiku i pravopis srpskog jezika, ono što je razlika. Oštampa ćemo mi i celoviti taj gramatički jeli priručnik, biće deblji, ali ovo sada što smo uradili, toliko smo finansijski mogli, uradili smo...
0: O tome ćemo kasnije. Da. A da Mariju pitamo, u 17. veku su prvi pisani, u stvari, spomenici, prva dela objavljena na bunjevačkom.
2: Da.
0: I šta nam taj književno-istorijski presek govori?
2: Pa, dobar dan još jednom. Ja sam se sa bunjevcima upoznala kada su na poziv bunjevačke zajednice otišla na terenska istraživanja u Suboticu i okolinu, i tada sam se u stvari upoznala sa tim, zajedno sa kolegama sa Balkanološkog instituta, upoznali smo se sa malo bliže sa takozvanim bunjevačkim pitanjem. I tada sam u stvari informisana s njihove strane da o jednoj vrlo bogatoj književnosti koja postoji od trenutka doseljavanja u stvari bunjevaca u Habsburšku monarhiju. I to je vrlo važno znati, zato što jedan dobar deo zahtev za posebnim jezikom ili se temelji upravo na toj tradiciji pismenosti koja je postojala od doseljavanja bunjevaca u Habsburšku monarhiju. Odnosno, oni su tada je njima već bilo dozvoljeno da pišu na svom varijetetu, i tada su krenuli da objavljuju i svoje knjige i molitvenike, i koristili su taj svoj varijetet u crkvi, znači tokom mise. Tako da ima ima puno tih pisanih svedočanstava o stvari književnosti koja je pisana na bunjevačkom.
0: Da, ovde zastanemo, pa da evo sad se usredsredimo na aktuelni povod i da čujemo Tomislava Žigmanova zašto se reagovalo na predlog da bunjevački postane četvrti službeni jezik u Subotici. Na situaciju oko izglasavanja bunjevačkog za četvrti službeni jezik u Subotici reagovali ste vi, gospodine Žigmanov, u svojstvu predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, ali to je učinio i šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman.
3: Stvar sigurno nije opasna, ali je problematična. Naime, inicijative u demokratskim društvima moguće je podnositi svako. I mi smo rekli da nije u problem legitimnosti inicijative. Međutim, ishod inicijative može biti problematičan višestruko, a najmanje tri su ključna razloga. Prvo, što pozitivni zakoni u Republici Srbiji ne govore o tome da zajednica nacionalna koja broji manje od 15% stanovnika na teritoriju lokalne samouprave može dobiti jezik u službenoj upotrebi. Kreativno tumačenje podnositelja inicijative u skupštini gradonačelnika kazuje da to može. Kao reakcija na to, mi smo onda rekli da i u onim lokalnim samoupravama gdje jednak ili veći broj Hrvata, kao što je grad Sombor, općina Apatin i Bač, po istom modelu neka se uvede i hrvatski na teritoriji cijele općine ili grada. Vidjeli smo da je Miodrag Linta, dušobrižnik za Hrvate u Srbiji, rekao da je to nemoguće u te tri općine, a vidjet ćemo hoće li biti moguće u ovom slučaju. Sa druge strane, kada je u pitanju jezik, onda se mora znati sljedeće. Ne možete dijalekt proglasiti službenim jezikom. On nema niti leksičku, niti sintaksičke prerogative, nema atribute razvijenog pravopisa i gramatike. Ne možemo se igrati s time. Tim prije,
0: ali oprostite, gramatike, da?
3: Jer je dijalekt novoštokavska ikavica. Dijalekt koji su svi jezikoslovci, pa i srpski, kao što je Pavle Ilić ili Miloš Okuka, uvažavali i grupirali, to je stavljali u kontekst hrvatskog jezičnog korpusa. Da li vi možete shvatiti da više od trećine Hrvata govori novoštokavskom ikavicu? Ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj. I da u kontekstu toga imate jedno vrlo osjetljivo pitanje. Znači, struka jasno kaže, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik, napose ne može biti toliko razvijen da bude u funkciji službene upotrebe. Ni jedan sat ni na jednoj školi od vrtića do fakulteta se ne izučava bunjevački govor. Ko će dati licencu za ono ko će prevoditi dokumenta u gradu Subotici na bunjevački govor? Koja je to instanca? Ko će procijeniti, zna li neko? U formalnom obrazovanju drugih jezika vi imate katedre, morate završiti fakultet, morate imati određenu vrstu verifikaciju od strane države. I treća stvar, to je političko pitanje. Republika Srbija je sa Republikom Hrvatskom potpisala sporazum o međusobnoj zaštiti manjina srpske u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji. I ako ona procijeni da je određeni akt, čin lokalne samouprave, pokrajinske vlasti, republičkih vlasti suprotan tom sporazumu, a kada je u pitanju bunjevački jezik, onda je nekoliko ključnih odredaba tog sporazuma dovedeno u pitanje, ona ima pravo da reagira. Sjetite se koliko je puta Srbija reagirala, povlačila veleposlanika kada je u pitanju procjena da srpska zajednica u Republici Hrvatskoj ima problema. Znači, ništa se tu nije opasno, niti čudno, niti neprilično dogodilo. Sa četvrte strane tu završavam ovaj dio. Nemojte mi reći da u demokratskim društvima, koje Srbija teže, vi možete biti u situaciji da jasnim, racionalnim, činjeničnim, utemeljenim argumentima koji iznosite javno, kada se protivite nekoj inicijativi, kao odgovor dobite prijetnju da će netko doći u vaše sjedište, vaše stranke, da će nas pobiti automatskom puškom kao stoku. To je, oprostite, za nas nepojmljivo. Nije problem da vi nešto hoćete. Nije problem da mi smo, da kažemo da smo protiv toga. Na koncu Skupština grada će odlučiti. Ali da naše protivljenje, naša racionalna argumentacija, naše postupanje koje se temelji na zakonima i političkom kodu koji postoji u demokratskim društvima, da bude dočekana na način da se preti. Oprostite, to nisu demokratski činovi.
0: Čuli smo Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Slušat ćemo ga do kraja emisije, na određena pitanja će odgovarati, a sada da predahnemo.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Hajde, hajde, budemo.
2: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: Nastavljamo naše razgovore o Bunjevačkom. Gospodine Bajiću, šta kažete na ovu situaciju da je došlo do pretnji?
5: Prvo, svaka pretnja naravno se osuđuje. Ja sam to i na konferenciji za novinare javno osudio i osuđujemo svaku vrstu napada, naravno, i to je nedopustivo. I raduje nas da je, da su državni organi reagovali i da su tog koji je pretio, koliko znam, i uhapsili. Sa šta će biti dalje, ne znam, vidjet ćemo. Neću da ulazim u opis toga, ali da kažem, ne samo Hrvati i drugi, naročito mi Bunjevci, izloženi smo uvredama, ne ovakvoj vrsti pretnji kakva je ovde nažalost bila, ali kako god se pojavi bilo koja vest na društvenim tim mrežama, salva uvreda i osporavanja na račun Bunjevaca, knjigu jednu bi vam mogli doneti da vidite toga. Moj komentar u svemu je samo kratko, da bi država to morala da reši na prost način, da ne može niko da bude objavljen se pod pseudonimom i pod skrivenim imenom, neka kaže kogod šta hoće i šta god želi,
4: ali neka
5: se potpiše, kaže ime i prezime i nema problema.
4: Da.
5: I onda se može i braniti na taj način. E sad, ja bi samo tu još jedan komentar na ovo što je izrečeno morao da kažem. Naime, zaštita po sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Srbije u pogledu manjina. Da, mi pozdravljamo da postoji takav sporazum i naravno da je neophodno da postoji ta vrsta zaštite, dakle, hrvatske manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Kakve veze mi, Bunjevci, imamo sa tim? Dakle, suština ovoga osporavanja je ne u jeziku, ne u tome da li smo mi mogli ili nismo mogli, to je moje mišljenje, nego je suština u tome da se u nečijim glavama osporava da smo mi autohtona nacionalna manjina. Dakle, to
4: ali,
5: je suština.
4: Ali postoji veliki broj Bunjevaca koji se izjašnjavaju kao Hrvati?
5: Ne, postoje nijedan Bunjevac koji se izjašnjava kao Hrvat, on se izjasnio kao Hrvat. Dakle, mogao se izjasniti...
4: Ali su poreklom Bunjevci?
5: Poreklom, drugo je poreklo. Danas se može izjasniti svako kako god želi. To je pravo svakoga, onako kako se osjeća danas.
4: Da.
5: Dakle, mi to pravo ne sporimo, ni Hrvatima. Dakle,
4: da.
5: Nikad mi nismo rekli.
4: A šta je bilo, gospodine Bajiću, 45. godine?
5: E, pa
4: ja
5: sam...
4: ovde imam jedan dokument, vi ste mi ga dali...
5: Da.
4: I na kraju smrt fašizmu, sloboda naroda.
5: Upravo dolazimo na tu ključnu temu koju ja sad govorim. Dakle, ovde u osnovi svega ovoga nije osporavanje ničega. Uvođenjem službenog jezika bunjevačkog u Subotici ni na jedan način, ni za jotu se ne umanjuju prava Hrvata koji imaju službenu upotrebu jezika u Subotici 18 godina. U punom kapacitetu. A sad na to koliko koga ima, Pa zakon kaže obaveza je da se uvede službeni jezik ako je 15%, a kaže može se uvesti na nivou lokalne uprave i šire.
4: O tome ćemo kasnije govoriti, o tome govori dakle, gospodin Žigmanov.
5: Dakle, hoću da kažem, u Subotici živi 9,98% Hrvata izjašnjenih i 9,57% izjašnjenih Bunjevaca. Znači, ništa tu nama nije dato posebno sada, nego je nama dato ono što je njima dato pre 18 godina.
4: Da
5: budem bukvalan. A ovo što ste sada spomenuli, odakle potiče to osporavanje Bunjevcima da su samosvojna, autohtona, nacionalna manjina danas u Republici Srbiji, potiče iz dokumenta 45. godine, čuvene naredbe. Ja ću citirati iz te naredbe. Kako bunjevačka i šokačka narodnosti ne postoje, vam se naređuje da sve bunjevce i šokce imadete tretirati isključivo kao Hrvate, bez obzira na njihovu izjavu. Klasičan akt, školski primer akta asimilacije. Dakle, mi smo naravno tražili da se to i proglasi.
4: A to je komunistička vlast.
5: Jeste. I sad, na bazi toga, Bunjevaca je pre ove naredbe u Subotici bilo oko 40.000 po popisima. Ima podaci od pre 900. Ove, i bunjevački jezik ove, po izjašnjenju o maternjem jeziku. Ove, ima po tim podacima izjašnjenih i 800 i nešto Hrvata u tim istim prostorima odvojeno. Dakle, posle 45. nema ni jednog bunjevca, sve su Hrvati. Ove, i sada, u glavama, u svesti bunjevaca, na sreću, ostalo je to šta smo i ko smo. Čak je bila jedna, da kažem, onako uzrečica kod nas, zovi me kako hoćeš, samo me nemoj, jugom me zovi, a nemoj me razbiti. To su bunjevci tada ove divanili, da tako ja kažem. Đuga je sud od keramike za vodu. Znači, bunjevačka svest, u svesti bunjevaca ostalo je to šta smo. I to se pokazivalo na svim popisima i od te 45. godine u toj SFRJ, kad su bili narodi i narodnosti, pa bratstvo i jedinstvo, izjašnjavalo se, ali bili svrštavani u Hrvate. Po automatizmu, po ovoj naredbi. Ja sam vam ostavio i dokumente iz kojeg vidite da je to sprovođeno u roku od nedelju dana. Ko nije sproveo, dobio je naredbu da požurnicu, kako piše, da sprovede. Evo, ima to sva ta dokumenta. Mi smo to sve iz arhiva našli. Da. I da kažem, mi sad tražimo arhive ne samo u Subotici, odakle smo našli, tražimo arhive i u Vojvodini i na putu smo da tražimo arhive iz Beča. Dakle, dokazat ćemo da su bunjevci, ako treba da dokazujemo, bunjevci živeli kao bunjevci puno pre 45. godine, a od 45. godine je sve u Subotici, evo sad da se na to svedem, što je bilo bunjevačko pretvoreno u Hrvatsko.
4: U Hrvatsko, da. Kada je reč o školstvu, Marija, vi ste to istraživali, bunjevački, pre nego što damo odrednicu jezika u našem ovom razgovoru, tvrdnja da se ne može, znači, proglasiti dijalekat za službeni jezik, bunjevački govor nema kapacitet da bude jezik. Kako onda, to su stavovi gospodina Žigmanova koje smo malo čas čuli, kako se onda bunjevački izučava u osnovnim i srednjim školama u Subotici? Da, doduše kao izborni, je li tako, predmet?
3: Da.
4: Kao maternji jezik, ali izborni. Da. Sa elementima nacionalne kulture.
3: Da. Pa, mi ne možemo da shvatimo današnje pojave ako se bar malo ne vratimo u prošlost ili malo više ne vratimo u prošlost, jer ne samo da su jezik i dijalekat promenljive kategorije, nego su i različiti jezici i dijalekti imali različite statuse u različitim istorijskim periodima. Naprimjer, konkretno pominjali smo, ja moram da se kratko osvrnem na Habsburšku monarhiju i Austro-Ugarsku. Znači, tamo su bunjevci imali, dakle, pravo da koriste svoje varijete i koristili su ga, i krajem 19. veka već oni imaju i svoje novine, bunjevačke i šokačke novine, bunjevačka i šokačka vila, bunjevac, neven.
4: Ali kažete varijete.
3: Da, govorim varijete zato što ja inače sve te naše varijetete koji su pripadali nekadašnjem srpsko-hrvatskom, inače u sociolingvistici varijetet je jedan, i za dijalekat se kaže varijetet i za standard se kaže varijetet. Znači, to je jedan sociolingvistički termin. Prema tome, Znači, koristili su bunjevački varijetet koji je bio priznat kao jezik. Eto, to sam htela da kažem. Znači, tako da je u Austro-Ugrskoj u popisu, to je jako zanimljivo, znači u Austro-Ugrskoj monarhiji bunjevački je bio jedan od 13 zvanično priznatih jezika u popisu iz 1910. pored srpskog i hrvatskog. E sad...
4: O tome ćemo čuti odgovor Žigmanova.
3: Da, dobro. Da. E, i sada dolazimo, imali smo čitav ovaj istorijet i tako dalje, imali smo naš srpsko-hrvatski jezik, tako da nakon raspada naše zemlje i raspada se i naš jezik i nastaju posebni standardizovani varijeteti, opet govorim varijeteti.
4: Sad razumemo šta se pod tim podrazumeva.
3: Da, nekadašnjeg zajedničkog jezika. Pitanje, da li možemo da zovemo bosanski, hrvatski, srpski, bunjevački posebnim jezicima, moramo da posmatramo u celini. Znači, tako da mi smo imali onu deklaraciju o zajedničkom jeziku i tako bilo je puno rasprava o tome. Lingvisti su došli do zaključka da zapravo zaista se radi, to je jedan jezik, mi ne možemo da se pretvaramo da to nije jedan jezik, ali u sociolingvističkom smislu mi imamo različite standardizovane varijetete tog nekadašnjeg zajedničkog jezika.
4: Da, ja evo, gospodin Mirko je iz Subotice donao 4 knjige. Prvi naslov čitam. Gramatički i pravopisni priručnik bunjevačkog jezika. Autore... Jeste bitno, ali...
5: Doktor Suzana Kujundžić Ostojić.
4: Moramo da vodimo računa o minutaži. Bunjevci, etnodijalektološka istraživanja 2009. Pa onda ovde imam jednu knjigu. Vi ćete mi pomoći u predstavljanju naslovnice te knjige. Šta piše na...
5: To je, dakle, knjiga Rečnik iz 1894. godine. Ja ću pročitati kakav je to rečnik. To je četvorojezični rečnik. Mađar, Serb, Horvat, Bunjevac. Znači, u ovom rečniku su sa mađarskog naveli prevode na srpski, hrvatski, bunjevački. I to je, evo, ako ne treba veći dokaz da je postao jezik, ne treba veći dokaz.
4: Da, i evo ova knjiga, Rečnik bačkih bunjevaca, sad ću reći autore. Marko Pejić, Grgo Bačlija, Josip Bajić, Suzana Kujundžić-Ostojić i Dragoljub Petrović. To su knjige koje potvrđuju ovu situaciju oko predloga da bunjevački postane službeni jezik u Subotici.
5: Hoću da kažem, da dopunim. Ovo je drugo izdanje rečnika, postoji jedan rečnik od 90. godine kada smo ga radili, a ovo je drugo izdanje izdato izdavač je Matica Srpska i to je rečnik bačnih bunjevaca ili ti ričnik bački bunjevaca. Dakle, ovo je osnov za ono što mi danas imamo izvedeno kao kako se bunjevački divani. Tu je sve upisano.
4: Kako se bunjevački divani. Ja. Odlično. E, sada čujemo ponovo Tomislava Žigmanova. Šta on kaže? Gospodine Žigmanov, hrvatski jezik je u službenoj upotrebi u Subotici od 1993. godine. Čitala sam napise u štampi. Kažu da je taj status postignut na gotovo istovetan način kao što se sada postiže sa bunjevačkim.
6: Tada, treba javno znati, nije postojao kriterij od 15% kao uvjeta da se na određenoj teritoriji lokalne samouprave službeni jezik uvede. 15% donosi Zakon o pravima nacionalnih manjina iz 2002. godine. Kao što je rusinski jezik koji ima 0,3% u gradu Novom Sadu u službenoj upotrebi, jer je uveden za vrijeme još socijalizma, a recimo pripadnika hrvatske zajednice ima 3 puta više na teritoriji grada Novog Sada, a nije u službenoj upotrebi, to se naziva nasljedno pravo. Ono što je na temelju ranijih pravnih propisa, političkih odluka, nasljedovano. Ustav Republike Srbije iz 2006. godine kaže da se ni jedno pravo koje je stečeno ne može se dovoditi u pitanje. To što je kasniji zakonodavni okvir nalagao drugačije procedure ili određivao postotke, to sada nije, kako bih rekao, meritum stvari kada je u pitanju ova inicijativa. Zašto se 1993. godine i takozvani bunjevački jezik nije uveo?
4: A da li je reč o pozitivnoj diskriminaciji?
6: Vidjeli ste šta je rekao gospodin Miodrag Linta. Hrvatski jezik ne može biti uveden na teritoriji općine Apatin, gdje ima 2% više Hrvata nego bunjevaca u Subotici, jer tako što zakon ne propisuje. Točka. Znači, nekome može, onaj ko je omiljen, ko je favoriziran, ko je iz vizure političke klase koja je na vlasti poželjni, tome se može primijeniti pozitivna diskriminacija, a oni koji to nisu, kada je u pitanju identitetski spor o pripadnosti bunjevaca hrvatskom narodu, uvijek je vlast reagirala na način da je proaktivno, afirmativno i pozitivno prihvatala inicijative, a kada su u pitanju naše jednakosti, na način da mi hoćemo isto što se drugima priznaje, onda se ne može. Treba javnost da zna isto tako, da recimo kulturne priredbe koja je vezana uz hrvatsku zajednicu i ista takva priredba koja je vezana uz bunjevačku zajednicu, na jednom natječaju je bunjevačka strana dobila 7 puta više novca. Da li vi znate da grad Sombor dodjeluje jednaka sredstva za bunjevačku zajednicu, a Hrvata je 3,5 puta više? Je li to u redu? Jesu li to pravedne politike? Ili su diskriminirajuće po činjenici da određena zajednica, u ovom slučaju Hrvatska, ranjena zajednica, zajednica čiji pripadnici u ideološkom kontekstu, u narativima i u praksama u Srbiji nema pozitivnu percepciju? Ja ću vam samo kazati da sam ja politički predstavnik zajednice čiji su pripadnici najomraženiji u Srbiji po ispitivanjima javnog mnjenja.
4: Gospodine Žigmanov,
6: i tu morate onda imati dodatan senzus.
4: Da li je bunjevački kroz istoriju često bio službeni jezik? Ja čitam da je u Austro-Ugarskoj monarhiji jedan od 13 zvaničnih jezika.
6: On nikada nije bio jezik. Moramo znati što je
4: jezik. Nekad jeste bio kvalifikovan kao jezik, a nekad
6: nikada
4: kao
6: nije
4: govor.
6: Bio kvalifikovan jer nikada nije bio standardiziran. Na način kako se to danas dogodi. Da li vi znate?
4: Ali postoji li, oprostite, postoji li gramatika, postoji li pravopis?
6: Ne postoji, postoji priručnik.
4: Postoji rečnik. A rečnik
6: rekla,
4: postoji?
6: Rečnik postoji sa par desetina riječi u jednom svesku obima 500-600 stranica. A da li vi znate da rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, koji je pokrenula Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti koncem 19. stoljeća, koji do danas nije završen, broji više od 100 tomova. Na koji način ćete vi sa jednim dijalektom, recimo uzmite kao komparaciju vranjanski, kako se govori u Vranju, da se sad taj dijalekt napravi službenim jezikom i da se on uvede u Vranje, na koji način ćete vi govoriti o teorijskoj, na teorijskoj razini o nuklearnoj fizici? Pa molim vas, nismo mi djeca, razumijete? On nema kapacitet, on ima svoju vrijednost. Imate književnost Nikavić. Ja sam autor 5 djela koja je pisana na bunjevačkoj ikavici. On ima svoju draž, ima svoju vrijednost. Ali on nema potencijal da bude u službenoj upotrebi. Da li vi znate javnost da u bunjevačkom govoru riječ za voz ili ti vlak ne postoji? Oni su govorili na temelju germanizma Eisliban. I sad što to znači? Da će sad kad krene brzi vlak iz Beograda za Budimpeštu kroz Suboticu biti red vožnje Eislibana. A to je smijurija. Ili recimo nemaju riječ za zrakoplov ili avion. Gvozdena ptica. Šta će to reći? Gvozdena ptica leti iznad Subotice.

0: što žele da prikažu kako je nas neko favorizovao i sad je to, čuli smo, niko nas ne favorizuje, nemamo mi nikakva veća sredstva, nažalost nemamo nikakva sredstva. Sve ovo što je urađeno, pa čak i štampa, rađena je iz sopstvenih sredstava.
1: Da, da čujemo još jednom Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Kada se za Bunjevce službeno počinje koristiti etnonim Hrvat?
2: Gledajte, kada dolaze Hrvati nakon protjerivanja Turaka na ove prostore, oni ne donose sa sobom ime Bunjevac, nego Dalmatini, jer dolaze sa prostora zapadne Hercegovine, Dalmatinske Zagore i jugozapadne Bosne. Da li vi znate da su vlasti grada Subotice sve svoje službene dopise, zapisnike sa sjednica gradskih vijeća, magistrata i tako da, pisali na dalmatinskom jeziku kako su govorili i ilirskom jeziku, ne na bunjevačkom. Etnonim Bunjevci uvode mađarske vlasti kako bi tu povezano sa teritorijom ishodišnom ovdašnjih Hrvata sasjekli i da bi zapriječili integraciju ovog dijela u suvremenu hrvatsku naciju, proces koji je počeo polovicom 19. stoljeća, kada se stvara suvremena mađarska nacija. I inzistiranjem na Bunjevac i Šokac se zapravo odjeljuje i priječi to imensko povezivanje sa ishodišnim prostorom i zapriječava integracija ovdašnjih Hrvata suvremenu hrvatsku naciju. I od tog doba vi imate i bunjevački narod, i bunjevački jezik i tako dalje. Sa druge strane, morate znati geopolitičke relacije. Zašto ondašnji prvaci ulaze u proces preporoda sa bunjevačkim imenom? Pa zato što je bila 848. i 9.
1: A da li je Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima uticala na to da se bunjevački favorizuje na ovaj način i da se emancipuje u svojstvu jezika?
2: Vjerojatno postoji neka vrsta i takvih, kako bih rekao, postupaka, ali tamo se govori, ako se dobro sjećam, o bunjevačkom govoru.
1: Šta očekujete, evo u ovom času? Šta
2: mi
1: očekujete?
2: Očekujemo da se prihvati naša argumentacija, da ono što zakon propisuje bude dosljedno provedeno, da se, znači, inicijativa odbaci. Sa druge strane, očekujemo da proces koji je jedini u svijetu koji se vodi standardizacije dijalekata prekine i da se na koncu sve te aktivnosti koje hoće da dio jezičnog korpusa baštine hrvatske naroda, ne u samo u Vojvodini nego u cijeloj Hrvatskoj, budu jasno i nedvosmisleno kazano da to tako što nije moguće uvjeti. Neka bunjevci koji sebe ne smatraju Hrvatima rade, ja ne osporavam pravo, ja sam liberalni demokrata, svako se može izjasniti kako hoće, ali to ne znači da svako onda može činiti što hoće.
1: I evo čuli smo gospodina Žigmanova, mi smo na samom kraju emisije. Mirko, šta vi očekujete?
0: Pa očekujem naravno da se ovaj postupak sprovede do kraja jer je on legitiman. Hoću da kažem da u drugim sredinama, u drugim lokalnim samoupravama, pravo je svake lokalne samouprave da odlučuje po svom, dakle mi se u to ne mešamo, niti osporavamo, niti podržavamo. Nema automatizma sa Subotice sad na Apatin, Bač, ne znam, Sombor i ne znam gde. Mi bi volili da su u Somboru uvede i hrvatski i bunjevački, na primjer, pošto jednih i drugih manje od 15%. Ajde, vidjet ćemo kako će taj proces da teče. Ali, ono što želim da kažem i što mislim da je jako važno da istaknemo, ne postoji nikakav identitetski spor. Dakle, u pogledu identiteta bunjevaca i Hrvata, on se nameće i nameće se isključivo od onih koji su činjenica poreklom bunjevci, a danas se osjećaju i izjašnjavaju kao Hrvati, što je njihovo pravo. Ali nije njihovo pravo da osporavaju nama, koji jesmo bunjevci, da smo bunjevci.
1: Da, bili ste potpuno jasni. Vesna kao, oprostite, Marija kao sociolingvista, Što pa, kažete?
3: Mislim da je važno još za kraj naglasiti da nije, mi smo navikli samo da se da mislimo da se sve tiče nas i da nemamo uvidu u neki širi nadnacionalni kontekst kakva je Evropska unija. U ovom slučaju, kao što ste pomenuli u razgovoru sa gospodinom Žigmanovim, Evropska povelja za manjinske i regionalne jezike je uticala izuzetno na proces emancipacije bunjevačkog jezika, samim tim što je Srbija već 2005. potpisala obavezu da zaštiti 10 manjinskih jezika, tad nije bio bunjevački.
1: I ratifikovalo je.
3: Da, ali tad nije bio bunjevački u listi. Baš iz ovih obzira prema Hrvatskoj
1: zajednici. Bilo je 10 prijavljenih jezika.
3: Da, iz obzira prema Hrvatskoj zajednici. Međutim, ako pratimo izveštaje koje Evropska komisija slala Srbiji, vidi se da postoji pritisak Evropske komisije na Srbiju da prizna bunjevački i da se Srbija optužuje da diskriminiše u stvari bunjevce. Tako da i upravo na osnovu insistiranja Evropske povelje uvršten je bunjevački po prvi put u popis 2011. Ali to je zaista direktna inicijativa i pritisak Evropske povelje za manjinske jezike.
1: Ako hoće da se obavesti o Evropskoj povelji za, za regionalne ili manjinske jezike, može to da učini iščitavanjem knjige Evropa u jeziku profesora doktora Ranka Bugarskog, Biblioteka 20. vek.
3: Jest.
1: Sve je objašnjeno, a profesor je bio i, ne znam da li još uvek, ekspert u Savetu Evrope za ova pitanja koja se odnose na našu situaciju. Evo, hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su predsednik Saveza Bačkih Bunjevaca Mirko Bajić, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU, a današnju emisiju su realizovali tonski Srđan Stojiljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I hvala što ste nas slušali. Lep dan vam želimo.

Porodice Talev i Filev su jedine dve porodice koje znaju tajnu kako se izrađuju ohridski biseri. Do današnjeg dana uspeli su da zadrže ručnu proizvodnju i rade samo sa prirodnim materijalima. Tajna ohridskih bisera je svakako u emulziji, čija je receptura, kao što smo rekli, nešto što se smatra strogo čuvanim podatkom. U poslednjih nekoliko decenija, blistavi biseri iz Ohrida postali su zaštitni znak Ohrida, deo njihove tradicije koja će sigurno još dugo postojati.

U ovih dana u našem glavnom gradu jedna se tiče filozofije i medija, a druga budućih pravaca i refleksija u etnologiji i antropologiji. Jubilarno 55. Brankovo kolo je otvoreno danas, pa ćemo zvukom putovati i do Sremskih Karlovaca. Danas je održana i konferencija za novinare povodom beogradske premijere filma Pukotina u ledu. Čućemo kako je bilo i na otvaranju izložbe Pragovi stvarnosti Dinke Pinjon u galeriji Kuće legata u Beogradu. O svemu ovome, poštovani slušaoci, više do 15:55, a kulturne krugove otvaramo pesmom Džetro Tala, koji večeras nastupa u Sava centru.